0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium lagitur Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: pregate per nos.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, era peccato simus semper liberi, era ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, era adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Sei agnus te ecce qui tole peccata mundi. Beati qui accenam advocati sunt. Domine, non sum dignus uricet sub tecum meum, sed tantum dipergo et senabitur.